jihil kanti dam ya is just chill bi june bi fifth aj ni da deadline ni bi la ho za ho ji bu shin dan den nan jo ji bu aj bu to aj bu che ko to shi cho a do shin ta da do le e ye de ya ko ko ta ben shi chen na a do le a do in de ta ko do shi da da ba na han ho ta ho ji shi a cho ho ta khas a cho e she a kon de a khat a da ba na i to shi bu ta cho a ko do da yo хил хас кей хас лион гош э янавэ дэлэн шиж нэ хэж эд хат орлын э беш би хан нэг э 505 876 9652 а то кхуй гош ин жохтай хинан